Costa Cruz, le reggae. Ice Cruz, reggae. Stella Soul, reggae. Kid Ebou, reggae.